0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Lokayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, yeah, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat jakin kan, halal jakin. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah, memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Puan Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: Jak Samah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026, di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Kelantan, carta lagu budaya bersama DJ Joss.
1: Alright, terima kasih Nudu Suhaingan dan masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episod ke 27. Selamat pagi Nudu Suhaingan, nak saja ingat lagi dalam pagi ini sekiranya ingat Odi ketoyak ke ataupun mungkin dalam pagi ini ada Odi minwak ataupun Odi misih mungkin dalam pagi ini ada Odi mit cuti ke hani ke jadi mit peluang cuti no, ponu Odi minwak ke ataupun Odi cek ikian di Punok Boli. Jadi dalam pagi ti nakik-nakik ponu ya. Sekira alu senuak nuak dio ma odi dengan toin pirai sebab te jaluingan aninangnya dai totu mungkin dengan pikir barang pengumuman jong-jong te ikian bu. Alright, jadi dalam pagi ti aku sadik sije dalam studio di studio YFM Bidoyo di Bandaraya Kuching iti. Dalam pagi ti Bandaraya Kuching masih lagi ngejauhin penusa jerubu daki dalam masa ataupun dalam masa adin IPU di Bandaraya Kuching ialah 150 juk. Dua harap lagi atau sama-sama jaga penyihat atau dalam pagi ti sekiranya me gaguang atau ogi rad ataupun lagi bodoh sih dalam pagi ti nuak leh piin ya. Jadi lepas nuak piin tak boleh ke jabatan masing. Ya okey, jadi terus bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya atau di Karagu di Sembungas dalam pagi ti atau di Karagu di tempat Mesmong. Ragu so Imelton Joning dan minggu lepas ragu so Imelton Joning itu di tempat naib juara minggu itu Rabu ke tempat Mesmong ini sebab ya aku pun dari Puan jadi jat sama-sama dia ngajit ragu Imelton Joning di tempat nomor
2: Mesmong.

pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri

perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau PPR Rahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan, untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Benul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekor pelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Utara Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama, sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

0: lagi kerana tam peja-peji dalam program tam mihati dengar sukan. Dengan sukan alam guna lo men kucing ya, hati marung acara kucing maraton 2026 malang anjadual na jima na batal no repaan kita pesuluh na te jerbu alang paan lo kapan hak kucing dahin lah ha tata halang nusik su men kucing ni. Persatuan Maraton Kucing KMA ngejeloh ji dahok bara kuma keputusan norepa dahok utatanan alang aja pekta norepa batal acara ni ana te jakak-jakak lang bayan norepa jelong na acara ni redah batal na ya awin na dah paan yinang situasi jerbu dahin basa asap dih te hak kucing ni alang paan lo te tahap alang am sayu man age kena tinan matoh menjerbu alang jadi paun bulan ini di dah pihak penganjur paan yinang norepa paan ngetnang te joh basa IPU norepa basa asap dih ini di dahin lahum dah o ala dah bara lang te joh lain terpik lain terlikin tam lahu dahin ala dah bara lang naiman pihak lang te kuasa lang tavin dahin lahu man penasihat lah di pubat. Okey, anan hati dengah sukan alang unak lo telapala dengah sukan alang kedua. Dengan sukan dalam kedua Man Bintulu tindak pasukan setiausaha Kerajaan Sarawak SUK menang lubunji keseluruhan kejohanan pickleball Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Norepa Maksa Sarawak Games 2026 hak kenyalang pickleball Central Bintulu ujung minggu alang uharedi. Kejohanan anilahum unyinang setiausaha Kerajaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki peji dahin peguam besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali alang menang alubunji kategori bergu laki VIP norepa kenamaan ya dahin lahu naib juara norepa lubun 2 Datuk Muhammad Ibrahim dahin Anwar Ismail tengavan alang katelok kusi ngavan dahin Awang Muhammad Nizam dawa Marcos Sibong dahin Azmi Yusof dah nampak Azmi Yusof dahin Ladin Atok ya. Juara berpasukan ni hati man kategori bergudo. Lang menang nak man kucing dahin pasukan SUK ala naib juara. Norepa lubun 2 dahin lubun telok ke ayi hati pasukan man Sibu dahin muka. Juara kategori bergu laki veteran man Sibu naib juara man Miri dahin alang ketelok dahin kepat ke ihati SUK Sarawak dahin Sarikai. Okey, anak-anak dengar sukan alang kedua dahin apalah dengar sukan alang bayak loh ihati man Nagoya norepa Aichi Nagoya 2026 skuad sepak takraw Malaysia Uhna Ji Tokalang tak sayulan dahu tino dalok ni 36 duman upidah tokani kanun kanan dalok uhala pingat mas te alam acara regu berpasukan lake men o pakalah Thailand 2-0 te alam pelawan final sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sejarah ni anah Paloma Mizuho Arena alang nyenang Malaysia ni anaji kejayaan norepa umenang dahin sayulan te alam 36 duman dah pidah tegu sukan Asia pelupitan pitan puluh ha Beijing di tinankah ada lo pekalah musuh tradisi dah lo hati Thailand lah ya. Okey, anak-anak dengan sukan alang behalo dahin peju-peji te lasan Radio Kayan Mir FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ha Radio Kayan Miri FM.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Radio Kayan Miri FM.

madang boleh jundo. Nani penjat telah peje melo talam pongo talam lunang dempe jundo. Nani talam umal ngedan nunya atanya ui nyui jundo. Nani jalan nuti jalan.

Bata Lampung oh, lo nang abata pedan lo mejat de kahawat na ting amada delan nelan bo ne lo nang jo.

0: Yang wani 26 di bulan Pitan Alam Duman 2000 telok. Umak bau 22 tiket Upis Pelitah Pehin Setia Raja. Uan Pejadi Kenan Kepala Menteri Sarawak Pehin Sri Datuk Petinggi Haji Abdul Taib Mahmud Hak Muka. Umak bau belegah 44 juta ligi tanan matoh antegereng tegu bulan puluh duman 2000 ji dahin umak anan ngaban puluh ji jabatan negeri. Upis residen tek hak tiket puluh, hak tiket puluh ji dahin tiket puluh dua ena amin ngelarah men Pelita. Tiket hidak loh ngaban upis daerah muka. Umak bau Pehin Setia Raja ihakna umak Pelita alang pah bau hak bahagian muka teguanan. Alam dahuna, Kepala Menteri Bara, alang hadui negerang umat anan ihak nak katah pembangunan, alang sengena hak bahagian anan. Umat anan lahu untuk Sarawak Net, alang dangna ihak pahabung dahin pusat pentadbiran, dahin Jabatan Pelita hak tutam negeri. Tekna uvung alang piah dahin pasen-pasenaya piah Kuching dahin Sibu ihak nginah pembangunan hak muka sapejen maju dahin maok sayu menkelunan hak ngavananan jamelai nahadui dahin nyadui peji dahin pihak Pelita.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

nadah gajah darulan darah dekala lu nang jun jutun jeng di pasatu di nalu nukala pandra kayang jun jutun iya gagame pahat

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, pukul pada 30 minit lebih kerana tanpa ji telah mendengar lebih alangan Rina Dinala Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim. Beji dahik Rin Daniel Adam alam dengah lebih. Anil lim dengah. Kelia atau purung berpestis kucing maraton 2026 alang seena dau miguani uan batal. Persatuan Kucing Maraton KMA ngejeloji kenyataan bara dahu utatanan anda pesuluh gayam ablisun alang jadi hak kucing dahin hak tata ngawan alang jelang. Ani anda menu ala kira menfaktor age dahin keselamatan lim alang tawin alam keliahanan. Ngio dahu bara alang neman KMA pihak alang ngatun keliahanan o tenyinang laan te tokalong asap di IPU dahin kuri-kuri tada alam sekitar alang habe menu gayam ablisun mato jadi sepangan bulan ani. Bi iha panunan menlim-lim alang te ngio kliahani dang te ala pingat penamat dahin basung penamat. Limu bungani ku pasang luar, limu bungani dang mato an ala dawani dahin jima ha pusat beli belah Plaza Merdeka. Jadual dahin dah hobara melawin te ala pingat dahin basung uan hatai ha platform media sosial rasmi KMA. Hipunuge alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik STEM perlu miat ena jarun cakap sekolah lo. Ani jadang hipun generasi nyam alang hipun uge, alang bau, alang dang sukung hadu ngemaju teknologi dahin ekonomi digital Sarawak. Ali Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi I Bara, tegu mensepangan dalam generasi nyam jam marongani, jadalo dang hipun minat dahin hipun kina jabu kematan dalo alang bidang STEM empayan dalam mili aliran hak tingkatan 4 dan 5. Ya baranunan teguh majlis pelaung STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub buka awang men anak sekolah hipun pengalaman belajar alang praktikal ngejeloh pakai pencetak 3D, drone, robotik dahin aktiviti inovasi. Rodiah Sapi Ilahu Bara projek petmai nasayu umah sekolah SMK Gedong kreni u ateng 30.33% dahin angio pahalum ena bulan saya duman 2020 saya. Projek belega 50.77 juta ligi tanan melavin blok ngavan belajen upis pentakbiran dahin makmal kantin bengkel dewan sekolah dahin blok program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Kerana uvong alang te alam makmal maring sanghipun STEM Hub dahin sedia awang alang sayu man anak sekolah mano eksperimen pejadi projek dahin buka matan alam hadu inovasi. Iha pelong majaisin belek puluh ekon alang u entuk hak sekolah anan. 32 Huang Amin Hak Tatah Mambong. Aku bahasa ngeluak, 32 Huang Amin Hak Tatah Mambong sang terima projek Nabah Nasayu Rumah Miskin Sarawak fasa alang kedua Duman 2026 melawin sin belajar alang NUK Limna Ji Juunang Juta Ligit. Projek anan sang mato ena bulan puluhani dahin lim-lim hadui patmai nasayu angio pahalum alam tipo G bulan menu kontraktor terima surat tawaran. 32 kontraktor dahak daletam ala bahagian alam proses caput undi milihi alang sang mano projek anan dahalam di. Alang ne saksi proses caput undianan ihana lebun dua menteri pengangkutan Sarawak Dato' Dr. Jerib Sulsil. Dengan ni pahamau menredukayan Miri FM. Pelita Sarawak u belajar 3.35 juta ligit jatulung kelunan bangu alam alang tolunga tu saha tutam dale jarunduman 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato Sri Fatimah Abdullah Bara, Sin Belajar Anan Melavin, tulung mendaha alang katusah bahui, tusah tutung, tusah tada tenyu, lepah dahin daw taga. Ya baranunan jaka majlis simbolik majai tulung. Tusah bahui Kuching 2026 ala enjai men 20 wakil terima ha wisma kebajikan ha Kuching. Men 5 lang terima tulung jarunduman 2026 alangkah tusah bahui jatuh 4 kes, tusah tutung 52 kes, tanah tunyu melavin 22 kes, tusah lepa 44 kes dahin taga 36 kes uen ngalung. Lim tulung ala anjay melawin bantuan segera, penguman alang tegang, basung sekula, balun-balun ala an pakai putung dau, uvung tudu, tulung mendaha alang nahadui dagang alang dauk, uvung-uvung ala an pakai menhadui nangeluak uvung alang utasa, nyoh naan tusah dahin kenun alang gak tusah anan perlu. Pada tu libu ligi sin belajar, UN unit hal elwal agama-agama lain UNIFO ukeh menhadui petmaina sayu 2 Uma Sebayang ha tata Bukit Semuja ha Serian. Adun Bukit Semuja Jod Ilus Bara sin belajar alak UN ukeh anan melawin gereja Katolik Saint Simon dahin Saint Peter's Chapel ha Kampung Salbi Samkang. Sin belajar alak UN sin belajar alak en ukehanan berguna jamenglan dua-dua umas bayanganan oksayu mendaha alang tai sebayang pakai. Ya baranunan jaka tai nepa majlis klunanaya alang gem dalet peji dahin rakyat ha kampung Selambi Pelaman ha Serian. Nenana lim dengan Levi alak en Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Medani dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ia sekena menerin Daniela Adam alang salin dahina basa dengah menerlo lebih ani. Dengah ane pemungrat tek jaga alang pihak jima.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Hello
2: Miri FM.
3: Agenda Bumiputra keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2 tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional Membongkar Polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini. Dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinah Yuh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hinah Yuh. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Hal ini menunjukkan bahawa rekan-rekan media Tamil juga berubah merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar pengembang media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana di bawahlah bernama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aji Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand, Plothale Laksami Siang Chan berkata Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, hak nak tejo hadi iwe alang anak hak letang-letang dem hak honge-honge anak-anak honge nunan pelahu hak umaru alang tak talam dalam tam Sarawak ne. Ya anak nak ji peluang alang hayu mana telo alang minat tapi tak lom hadui yang menjamtok naik tam nak lepo namin mendah alang neksan hak umaru telo hak kampung telo nak homestay. Jadi anak-anak haji sin dahun pemiata Sarawak dalam minggu ni men telok lang tek dalam belia Sarawak lang tulaga mambe dahun nah nak tejo letong-letong ata lang anna jadi dem lebak awang aban mihat ekonomi ta alam na anak haji tok lang perlu na antam kena lebak dalam dalam Sarawak ni perlu mana hui nak men telok alang pun nak kenap ikam sangat tawin ta alam mahadui menjam tok nak na homestay
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni, selap nomoran ni.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoran.
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana, asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, uli ni.

Sarawak kraan ogi pihak berkuasa saat masang kawasan tasik. Storeport berbuling jadin pemangkin pemasang ekonomi betung. Pingatu acara sukan dua pelancongan perlu bersama dua penyaga abuang torun. Selamat ngomong bersama dua kelini jemon dan abang ngomi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak kraan ogi pihak berkuasa ngane ponu pemasang kawasan tasik di negeri iti jadin topat pelancongan debau. Premier dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, kawasan Tasik dekoda Batang Air, Baleh Duh Bakun, ogi potensi ayu Duh Dapot, obopono dengan lobih tersusun. Penubuhan pihak berkuasa ino biguna ngane odak pemasang kawasan Tasik, suai obah nai demolat geh aspek infrastruktur, kemudahan pelancongan, Duh akses pengangkutan. Pemasang sektor pelancongan di kawasan ino tong yak soon geh bogo utung seorang kayan pengangkutan udara dan makin paguh di Sarawak. Premier Sina dan Pingusap Majlis Perasmian Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian betong onuiti. Lapangan terbang landasan pendek Storeport Pebuling debroga 200.6 juta ringgit buka pemasang betong amotes sektor pelancongan agroindustri duh kroja dagang. Pemerintah itu jadi tiban molet bau dan nyambung betong duh kucing bayar kawasan sopa. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Nang pemandu belon sok kucing ke betong ngejaka mit masa 95 minit dibanding nog taru jam pakai olan doyo. Pemuda itu ngejaka angin bogok pasar studio ekonomi kano bayan nyonang pelancong molot duh toban produk tempatan ki pasaran do lebih luas. Yosina dan pengusaha program Sarawakku Sayang 2026 bahagian betong onuiti. Dan masa ada sama Dato' Amar Douglas Uga Sobot pemasang infrastruktur di betong tong oboh nogap odak bogok masam projek de bokon. Iti demolat pemasang agropark, pusat gupul, proses duoh mos, hasil pemuruah, bayar kawasan industri. Dang sektor pelancongan, betong ogi bogok produk, duoh pinorik kodak Bukit Sadok, Batang Air, beri botang, keberian masyarakat bayar acara tradisi, de dapot, obok kakat jadi pakej pelancongan. Sukan dua pelancongan perlu bisamah dua jaga abong torun amote piblesi sungi terjadi topat ngatur regata Subis Nia 2026. Gapi Perdana Menteri Datuk Amal Fadilah Yusof Nang sungi lebih sik dua sihat ido sijak biguna saat aktiviti sukan dua pelancongan pakai jadi sumber rezeki nya ratus kano. Ya sebab itu ngerusuh video dan buah rekod takar tajuh Majlis Perasmian Regata Subis Nia 2026 di Tebingan Nia Sepupuk. Yo nang regata dapat jadin penorik topat nya melancong debauh de dapat kupul sukan budaya warisan duah ekonomi masyarakat kano. Simbolik perasmian acara ino obonana odak gapit Menteri Luar Negeri Dato' Luka Nisman Awang Sauni bisamah gapit Menteri Pembangunan Wanita Duah Kanak-Kanak Sarawak Dato' Rose Yunus. Dato' Amar Fadilah ngin RM50,000 saat nyukong pingatur regata ino. Paratus juplundi kes kanser kolorektal maubah rekod di Sarawak demok jadin kanser kedua bergantung selepas kanser buat sisun. Bitu nak doino, penyaga stoma mesti oboh nama pagu saat turung pesakit kitubu idipeh kodak biasa. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang, rawatan kanser demakin pagu maudak bogok pesakit tapod kitubu idip selepas oboh ngubat. Sokongan susulan baik penjaga stoma de pagu tong perlu geh obah namah dak pagu. Yosina dan pingusap simposium stoma duh
kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Kita buat dua abar. Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi kejuh Sobau Arab Robi Ayu Doh Nguruk 1,200 ju pemuzik dan ni persembahan. Sasaran inoh buka peluang Festival Inoh Nai Rekod Malaysia Book of Records Gapi Premier Menteri Industri Makanan Komoditi Duh Pimasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Enang NRMF 2027 Tong Ra'aneh ngatur di tebingan Sungai Limbang. Yo tong setuju pat kiang belanja jadi RM100,000 dibanding RM150,000 si bayu iti. Nama suka belanja inoh mit kira skala pingatur. Drobi Ayu, selain nganikah kat muzik, seni duh budaya Limbang. Yo seperti dang madris malam amal 55 tahun RTM Limbang di Dewan Suara Limbang Sumiai. RM100,000 mau obah ngi bonar sam projek namah pagu Jalan Pertanian Kopur di Kampung Setengang Bau. Adun opar bili sujang nang projek dipakai suka belanja Opis Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ino ngilibat orang pertanian deni 0.2 kilometer omue. Obat apa terlepas odi dengar projek ino, yo sebut projek ino ngin utung duduk komoditi tani setempat ngirusu orang derbi pagu di kawasan Pimuruah. Itih berguna ngene nyukong bongko aktiviti Pimuruah sopak pasar amote ngan odak pagu tahkah penyambung kawasan toya do topat roo nyaaratus. RM100,000 sok unit hal ehwal agama-agama lain Unifor mau buah sora ngan biki duah nama pagu duo buah romin semayang di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja John Ilusnang suka belanja inoh saan gereja Katolik St. Simon, dua St. Peter, Chapel di Kampung Selabi Sangkam. Suka belanja inoh biguna ngane odak sok duoh romin semayang inoh selesa, kondusif, dua selamat saan penganut kano. Yo sebab itu takkan noki majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM yang top orang dua naik lencongan orang secara perikat dan semong on bulan iti. Top orang iti bisa modok istiadat pebarisan dan rapat raksasa sambutan hari rahir ki moi puluh tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabunang yang top orang di Jalan McDougall tajuk sok 20 moi on bulan prii nog turuap ngarom smong on bulan smong seangin orang duduk keroja pasang sidia bay urus logistik program. Semadi ino kudu-kudu orang sinok Padang Merdeka yang oboh tuap secara perikat saan sesi raptai dang limo nog moi on bulan smong iti. Dang bulan smong orang ya obah tuab sok pekujuk pagi nog un onu san istiadat pebarisan dan rapat raksasa dua sok pekujuk ngarom nog turup ngarom san konsert rakyat. PDRM sebayanya aratus makdakkan kenderaan dibingon orang dua naik pemandu lobis suam baya pakai orang alternatif ngan ngurang orang bidadog. Dengan kungama sabar kuasa wau pun puna. Sarawak raan ogi pihak bikuasa saan masang kawasan tasik. Storeport bebuling jadin pemangkin pimasang ekonomi betong.
Pengatur acara sukan duah pelancongan perlu bisamah duah penyaga abuang torun. Doniti Abah YFM Raya Dua Buah Sidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi so section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangumi, duah salam Malaysia Madani.

Aliju Ungakah, Festival Music Wilayah Utara NRMF edisi Aliju Sawak Bauh nata nerebis bagat dingik ngeruk 1,700 juk pemuzik derep ni persembahan. Penata nana ringa peluang yang festival nana naik rekod derep Malaysia Book of Records. Gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi Kapi Kembang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Keratnang, NRMF 2027, menegah dok cadang dok ngatur di tebingan Sungai Limbang. Ayam negeri setuju penita dok nambah kata RM100,000 banding dengan RM150,000 sebayu hati. Penambahan dok tembit kira skala pingatur adi rebis baga sama raka yang kakat muzik seni ka batan asal Limbang. Ayam kena nanti tipu rami malam amal RM5 sewa RTM Limbang di Dewan Suara Limbang Meja. RM100,000 dog ni benar yang projek bedak kena aran bitaya kopul di kapung setengang bau. Adun Opar Bili Sujang Kedatnang, projek dog meranjab da Opis Menteri Pikembang Kapung Kawilayah KKDW Wana piberet aran bitaya adi embun di 0.6 km. Bidapa lepas di merawat projek kana, ayinang projek kana ngen penyenang ka komuniti bitaya lokal so aran adi lebih kena nuju kawasan Kenyang. Ati berguna yang nyukong penyekembang aktiviti bitaya sepa pasar masa gaya yang katuh takah penjawit di asah kawasan taya saman kawasan rea dari kapung. Sekian RM400,000 dog nita beda unit hal ehwal penyabah beken pankah Unifor dog sedia yang mikik saman beda kena dinge dua buah remis mayang di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja John Ilus Kedatnang peritahana yang gereja Katolik St. Simon saman St. Peter's Chapel di Kapung Selabi Sangkam. Penitahana berguna yang tunang so dua remin semayang anak rebis kena kondusif ke seramat yang ngera adi semayang. Aikadat nanti tipu menegar rami pemimpin bersama rakyat di Kapung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM retep samenai lencongan aran dalam bitakah pigeru sos meng Oktober ati. Penepana Bramangga istiadat perbarisan ke rapat raksasa Bramangga anu pinjir beranak adi mai perut sawa tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Pingubak Polis Gedung Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Gedatnang penep awar piberet aran Doug McDougall pigeru sok 2 permai September next terp ngarem semeng Oktober yang kerja-kerja pasang ngemas saman kerja ngurus logistik program. Setelah tanah kedu-kedu arat mening Padang Merdeka, Dr. Up dalam pitakah ia sesi raptai ngarima neg Mai Oktober. Ngas meng Oktober, tan up arat redok peguru sok pukul ju isasat neg Yun Anu yen istiadat perbarisan ka rapat raksasa saman sopu korju singarem neg seterep ngarem yen konsert rakyat. PDRM bitayan deratus manyah pasan motor dibingin aran nyusun jam pimenu rebis awar ka pakai aran alternatif yen ngurang aran sesak. Ngangemas agah peribasa puut-puut ni. Sarawak kira renata pitak bikuasa khas ingin ngemaju kawasan Tasik. Stolpot berbuling jadi pigerak ingin pikembang ekonomi betong. Pengatur acara sukan ke kerja nami berguna berinyam ke kerja gerindung abang terun. Ati dagaso YFM Bidia dog nyusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramas minu ka salam Malaysia Madani.

Ajar ragu perantau bersama dengan Melton John yang ruruh atin kuat di perantau. Ia nasing umi andu hati kusabanang gi beratak di mega payak-payak ge lepak-lepak di tika hati. Lebih sige beratak di nguping-nguping dan dia yang sesan paksa nage yang sing mendu tipu tak payak-payak grup payak-payak di awah ka di arun ka hagi beratak lebih sige berakaum kaum sinde di tika hati kada mega payak ne kerja-kerja di arun ka sige. Selama seminggu yang berdengan di keep sama di Facebook WFM dia ni muka Ronald Dennis. Inang sama kemenu sama tugas nek semua geng-geng awah pekeping wife MD harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih ke di Paul Seki nek inang sama kemenu nek semua pekeping wife MD dak kemenu ti harap kita semua sihat dengan tersen jerebu dengan peras andu ami dak kawasan tebede lambat andu ti. Kasih juga harap ge beratas sama tak jaga pihak perenggan tak. Lebih sige tipu jerebu senega tipu andu peras mai kemet nok pin ari sukup maya kurang nok pin nah maya tindi ke sok nang tak ngata jaga ke pihak perenggan tak kas ge ye na barangan adi bin risiko bin andam maya kenu kerja pengenai adi tui di sepa mai ya kami tak tinggal gaya jerbu di Ista Marinati babe ki adi sesama tak tembit rakap ya jaga jadi mai kemat lepas satit dengan pukul ju tak dapat sesama kedinga agah derem pimiu buka sadung lemon adi mbak au kada teja bak sebayan nak tabi praman di bersama ngas naipos adi praman tak ragu kecewa tambah merana kali pasal bisa mangga Dino dari Pogan.

Pisilong dengan Aga. Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi ke-iju Sabau jangka natur lebih bahas ngeban 1,700 iju orang pemuzik ngunah persembahan. Targeti muka peluang festival ngunah rekod Malaysia Book of Record. Gabit Menteri Industri Pimaan, Komoditi dengan Pemancang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Manang, NRMF 2020, Cadang Tunah da Tebingan Sungai Limbang. Nestuju tambah belanja nak taruh RM100,000 berbanding RM150,000 seperti. Pinama belanja mikirah ngatur festival lebih bahas dengan ngakat muzik, seni dengan batan asal Limbang. Daripada anti dan Majlis Ma'an Bingara Amal, Rimu Prima Sawa RTM Limbang, The Dewan Suara Limbang, Anu Nyaduna. RM100,000 lulus tindana projek pegatu taraf Jalan Kumenyang, Kopul, The Kampung Setengah Bau. Adun Opar, Billy Sujang Menang, projek dapat bilanya masuk Opis Menteri Kemajuan Desa dengan wilayah KKDW di dalam jalan Kumenyang Kamu ini 6 km. Nadaput Rimpas Prati, projek guna jalan Kumenyang. Jalan Kumenyang tina nyukong aktiviti Kumenyang de kawasan sepapasar. Kahim RM400,000 belanja masuk unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO dinangkia dengan pegatu taraf dua gereja di kawasan Bukit Semuja Dasrian. Adun Bukit Semuja John Ilus Menang, Gereja Katolik St. Simon dengan St. Peter Chapel di Kampung Selabi Sangkam terima penolong belanja. Lebih nanti, wangupan Majlis Pemimpin bersama rakyat di Kampung Selabi Pelaman da Serian. Polis Diri Malaysia PDRM ira nutup jalan dengan sedia jalan ngilaung secara berperingkat semeheng anuburan semeheng. Jalan tutup masa ngatur istiadat pembarisan dengan rapat raksasa nyabut anu pimayan ke Maipuru Tuan Yang Utama yang dipertuan Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alison Nangacabu Menang, jalan McDougall tagi tutup 20 mahi anuburan PRI nak terap ngara semeheng anuburan semeheng sebab kerja pemasangan ngunah penyedia serta ngurus logistik. Tingah jalan kawasan Padang Merdeka ia tutup secara berperingkat masa sesi rapat rimah nak mahi anuburan semeheng. Wang semeheng anuburan semeheng jarang tutup masuk pukul icu berpagi nak naranganu bagi istiadat perbarisan dengan rapat raksasa serta masuk pukul icu bingara nak terap ngara bagi konsert rakyat. Bidara M pitanya ratus kai boleh sebarang kudok muto bagi jaran jaga luang penuh dengan tinan jaran beken supaya jaran kai badak.

Kuman kumanagah kumaca puun puuna sekali lagi. Sarawak cadang guna pihak berkuasa khas ngancak kawasan Danu atau Tasik jadi tempat bau pinemi. Stolpot berbuling buka ahi piluang pemancang ekonomi betong. Ngatur acara sukan ke pinemi perlu sama bergerak nyaga pemaguh uang tarun. Dengan saya Katiaga de Kemenu Siti Dr. Sumada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalit Minas Nabdaya berda Morin Anjak. Saya Kemenu dengan salam Malaysia Madani.

Jak Samah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026, di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo kuka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong, Sarawak.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia geser dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perpaduan, mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, perlembagaan persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, pesatan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026, di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bergedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Station Malaysia.

Trem program dangdut ngarum minggu. Nah tapi cuy dengi program ngarum minggu tak atarib pramen ngani dengi artis dangdut biasar geh sok Sarawak di megah geh ngaragu-ragu brang bangsa ragu Iban Melayu ngabideye adi promosi perpaduan kaum di Sarawak ane ina Riti Nina. Ayah dah ada aktif beragu pak binaan pelakon dalam dua drama Abidin Cikgu Nadai Bisi Utai untuk mengatakan ke jadi tokoh seni di serarunat persembahan kebudayaan. Na'ana, jatah Brahman na dua ragu di sebungah so penyayati anak ilah ragu Anang-Anang Dijayau ngaragu Bansu.

Program Sarawak Kusayang edisi Mukah, redong atus 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah, redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah, Sarawak Majumah.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

tak kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nijen kasing.